0: pîvana şekerê xwînê, pîvana kolesterolê. Geger van her seya, hele hele gur riskî di malbatê de hebe, de nezmarvî da, puranî dê û bav de, xuşk û bireya da, eger nexweş, şîneka ku zû, beriya 5 salî, beriya 5 salî, yekî kriz derbas kiribe hebe, û çaxı riska marvî zêde, piştê çilî maxe, gere marvî van kontrola bike.
1: Are ev gelek eks çilî zêde tir be amir. Ev gelek kim bilmez.
0: Gere bana bikir. Yani hayata kadar cari ki pişte çil sali gere tansiyon ağı bepivin, gere şekeri oku meze bikin, o gere kolesterol oku meze bikin. Evana tüşte yukul hastane maradkara teşhis bikin. Ja ek ev gere limali bikin, ya heri enmazın çıxaray. Tü evka fetva vütüne, tü tüşki evka vütüne. Da ali kalp dadı be, da ali dil dadı be, da ali akciğeri dadı be, da ali yani her tırlığına koşuyun. Her prani, yani vücuda, bedena, insan tev, çıkar zıvata, çıkar dumana çıkar etkiye ve nava vücudu, ten dürüstü yıkılış desişi. Yani ey kudukşinin ji, kudukarbin bira bu, devce verdin, kudukarbin ji bira mı akhir destek ji evki bistinin. Çünkü bölümü taybet sırf ji boy çıkarı o berdani henel hastana, bira mı akhir müracaati bandara bikin.
1: Evci gelle kim mühim
0: dali kalp da, dali sağlık reha da, reha vücuda, bedena insan da, evka cevaza çıkarıp tüne.
1: Evet, evci gelle kim mühim. Mamu sabah yana peyamek, dini icatı. Bunda binin temaş var neca. Asla medugo belki nekhoşi ek piratini ile fakat nekhoşi ek hani ki ek cuvanji derken. Çımaz ve ana peyamek me Rusya'yı hati. Evci peyamek gelle ki mühim keki Metin. Dibi ama Mamusa listika futbol edikir. Dugu havali kimi futbol olan dibi nişkadı vakti list katkuari o jiyana ko desi berdi. Dibi dur biri ne koşkani goti valla krizatil der baskri o jiyana ko desi berdi. Emre Vici 24. Mamusa mebkhoa me dugu belki ev krizatil anna koşi pirateni. Demek ki yani em şaşlı zannım. Em tu kuzu vim jarp çekiyor. Onu bin ne var temaş var neyce. Vajı var tahmin de kez veki. Ez vurdu ve var fahm de kim. Ev ne hoşya ne ne hoşya a piratını ne normal musa. Ser veya tebeş çi musa.
0: Bu brasti şaşlıydı ki de teşhis edahe. De teşhis edahe. Çıma yek kalbe kedi sekine o her müracaati acil yap ki. Yani ambulans veri vücumare be hastane. یا جدید جیان آخش دست کرده، لمار جیان آخش دست کرده، یا خستانه جیان آخش دست کرده، برای من جوان را تفت بیشتر قلب قرزی.
1: آره.
0: برای سی وان تفت قلب قرزی نه. آره. قلب قرزی مگه چه؟ قلب قرزی ختم آدنا دامارا به برک. برک ترومبوس. که ویا دامار به ختمه، ویا قلب قرزی. اینجا برای وان یک به سپوره فوتبالی به اگزرسو حرکت و مشغول بین. و امری وان جم بیشتر دورا بیستیه، دورا سیه. برای اونا ایوان دار ریتم بازخلی کم دبیشن ریتم بازخلی با آنها.
1: آه ریتم خراب.
0: حتی اینکی ژنتیک نخواستی نه آنها هنگ مرا به ژنتیک تست مرا به فهم وکه چه ژنتیک با آنها. اینکی آنها اکاگی در قلب شریدی که مرا دگشی نه اینکی پارامتر هند اکاگی در افت کوته دالگاسی قصا کوته ازون کوته اینکی نخواستی نه اصلا بتایبت هنگ. اصلا پر ایوان انسانی که 20-25-30 سالی که جیان خوش دست کن و وقتا حرکت دلیزن، وقتا فوتبالیت، وقتا اگزرسو حرکت کن، برای وانه تا اون، برای وانه اون، امنه بیشون تا اون، برای وان او ریتم بازگل، نیش که از ریتم قلب وان خراد به، که ویم جرات بیشون ونتکلر تاشکارد یا ونتکلر فیبریلاسیون، اون به هر دو نخواشی نه ریتم بازگلی بوانا پیدا کرده، ویاید به سبب سکن قلب، قلب سکن. وقتا قلب سکن جیان جدستش. ها، طبعا اکریز تنها بنتنه، اوجانه. کریز جنه فقط دوی امروانه دا اینکی دا کیمش کیرا چیه دبی وانا؟ اکریز فاکتوری بون ره بی. یعنی چی نه وانا؟ اک مالبا توان دا اک زو کریز در باس که اک 20 سالی 25 سالی 30 سالی کریز در باس که ره بن ریسک اویز ده. نخواشی که آدم اجی تیپ پیر دیابت که هم دبی جن ثابتیه دا بون را چیه دبی. یعنی چونکه ام شکر نخواشی نه شکر چقدر سال به مرف راه هب افکاس تریس کامرف زده. از این پرانی یک امبدن دورا پنجی سالی شش سالی نگوش نشکر بودن چه دب. گناهم بیشتر دبین تیپی کی دیابت. ایا عمد پیشتر درتین. اما تیپ پیر دیابت دزاروکاتیه دا بودن درتین. پنج سالی تیا شش سالی تیه دا. و وقتا پنج سالی شش سالی دست اینسولین کن حتی 20 سالی 20 پنج سالی اینسولین بدرزیل خود کن. ایا تیم آنچه که وی نخواهد شد 20 ساله معروضیت اویا شکر نخواشنا شکر هی. چه خاصه طبی 20 سال وقتا شکر وجود داره به طبی نیاره مزن ای داماره شکر. ویچاقی

0: herî mezin dibêjin mesajek bidin malê bira ev be ji bo ku haya wan ji tendirûstiya wan hebe gere bêviya nexweşiyê nesekirin. Bêviya nexweşiyê nesekirin, o bêviya extiyariyê gere nesekirin. Ev nexweşî nexweşîna extiyariyê nine, ev nexweşî nexweşîna gencîtiyê. Ji gencîtiyê xuda meriv li xwe hay nebe, di gencîtiyê xuda meriv haya meriv vücuda meriv tunebe, o di gencîtiyê xuda meriv goyê xwe nede dilê xwe, îhtiyacîkî dil hebe ku meriv ya pişt gor neke, ancak bi vî şeklê meriv dikaribe emrê xwe dirêj bike, bi vî şeklê meriv dikaribe en azan emrekî qalîtelî. Bi qalîte meriv jiyana xwe dewam bike. Ez ji bo vê gere meriv çi bike. A herî mezin me got çixare, emsal dibare nekin vê. Bi şeklekî gere meriv çixare
1: dibe. Cixare sedî sed qedexe.
0: Ew kavî tune. Yani kêm, hindik, rûyê, afqa, dicasê tune yani.
1: Elektrik, nargile, wan jî tune.
0: Tutun, tutun qismî tune. Ya da doya hareket. Ana ew zeyra topluma me ya îro hareketsizliğe. Em tu jurnişine hastikin, em de arabe da rudunin, em de malê rudunin, em çarşiye rudunin, em hevala tên kelek ev, em sadece diçin rudunin, gerger ve kabere nemaye, spor egzersiz ve kabere nemaye, tevgera derva kumarı bümeşe evya nemaye, gere hareket vücuda marav da hebe, kılavuz eme ki, isal ev bu, günceleme duvanda çiye bu, dibeje ki, hafteye da, hendikayı 120 dakika, da hafteye da. Yani evi işte çi manay?
1: Roji?
0: Çar roja, her cari nif saat eki, hafta eki da çar roj, bi hindikayi, her cari nif saat, bi şekle ki kumarif piçki peyrat bebe. Nek bi şekle ki kumarif şuqa derke vedere ve uşqa yavaş, yavaş ve kak...
1: Şekle ki merab lez mi meşe?
0: Gere piçki lez hebe, gere piçki rahat mutel hebe. Gere piçki xoyda ama hinki dıvır da var hebe. Gere evi meşanir hayata marada hebe.
1: Mamosa jareki zanyar, mamosa millet televizyonu, dibi merab piçki vücut denga wî bira bi bugare. Carna bilez bimeşe, carna hêdî, carna bilez bira şaşçî
0: dizin. Van teknika hene. Genelde jali Japonya ji uzak doğu genelde van teknika tên. Dibêjin heta sedî bijmerin nava xwe yavaş yavaş herin. Piştek yavaş yavaş herin, heta sedî bijmerin yavaş ya xizî süratî süratî herin. Ev ya yani kılavuz u kitaba da hena kala viya nakin. Evana pirayin sun hinki çalışmayı piçuk da tevsiye ava hene bir şekli hene. Ama hena rastî bi berfrayı kabul nat edit. Ji bo van tiştê. O em dibêjin kas egzersizî ji me re lazim e. Yani gerek kasê laşê meriv, vücuda meriv gerek qewetî be. Ji bo viya jî jêra dibêjin güçlendirme egzersizî. Yani gerek granika biçûk, granika sivik em 2 kilo, 3 kilo. Em dibêjin li malê dambel em jêra dibêjin. Ne dambelê van genca akurat kin çûn 10-15 kilo hareket kin, her cihazin zaman çar. Bir şekli na. Fakat o an kiloyı 3 kilo, 4 kilo. Nava ev ki malê da ciyê rûniştandin da jî meriv dikare. Ji bo ki qasê vücuda meriv, ev ka metabolizma ji bo ki zêde bibe, ji bo ki enerjî sarf bikin, ji bo ki em yağ bişewitînin. Ji bo ki em yağ bişewitînin, gerek qasê meriv, gerek qewetînin. Gerek meriv an hareketa bike. Ya di doya xwarin ve xwarin. Xwarin ve xwarin, îro gencê me, ciwanê me, ixtiyarê me êdî sab hatine şekilde ki sürekli xwarina hazir, xwarina ku enerjiya wî zêde, xwarina ku şekerî wî pir zêde, xwarin miqdar olarak pir kême, enerjiya wî pir zêde, gere meriv ji van xwarina devjê berde. Piranî yaxê qatî ku em dibêjin, yaxê heywan, yaxê ku ji heywan şey dibe, gere meriv ku ji wana dûr bide.
1: Mesela rûniyê nîveşk.
0: Ew ya tehlikeli. Ez û xaltiya li polîklînîkê em pir berhevzana diviya wî kêda, em pazarlık dikir em tên hefteyê rokî.
1: Mamosa, sen mi diyor? Belki nam mali de, hamu am duhun taştıydı. Rünin imiş dem diye, rünin malayı.
0: Rünin malayı.
1: Tabiye.
0: İşte her tür tabiye burası. Her tür duhay da tabiye. Şunun ama her tür tabiye ne sağlıklı.
1: Evet demek ki kadakay.
0: Evet kadakay. Had Ali Rün da pranı am diye zeyta zeytuna. Rün zeytun. Şu memleketime neyse vandıra Türkiye'de ya akaliteri ya baştır şu neyse meyel vır derti deri ki derti
1: deri ki mamsa şuurum deri ki mazı temaş var neyse bak da mazı zeytuna
0: işin hem da Ali zeytuna da hem da Ali zeytavi da heri en baş eve da Ali yağı da en vitişte veci sebze meyve gere ev kamarıf kemine bin sebze meyve ruhi en azından de porsiyon se porsiyon gere sebze meyve hebin xoğarına da xoğarına rafine gerem ar xuş xwarinê rafîne dûr bide. Xwarinê hazir di rafa dar marketa ê hazir ku tên firotan, ku di raf kîda dime sême di rafê da bisekine jî zirara wî tune, ti xwarin kî tebeî dime ha di cî kîda bisekine, جیکی وکا مارکت رفا مارکتی نه دولابی راجی رفا مارکتی چکی دمه ها بسکنه خرانه به گنزار بنا بیاد چکی تبعینه نه گره مارو خجوان تشتا دور بده و کنترول اخو گره مارو ایمان نکه چه اک مارو کت فرخی کوای ایش چید به بینا مارو دچکی پرانی جی که مارو به حرکت بینا مارو بشکی مارو به مشه به سپور به اگزرسیزی و تاک بینا مارو چکی هستن گره مارو ایشیا ویچاخه مارو زنبه وقتی نبخشه این دست بکریه یا جوی پیدا گره مارو تداویه بگره
1: ما مستوی انا پیم اکمه دینه جهاتی روسیه که که اردینش دبی انا باوی مه چلو دو سالی جیانا خود دست شی برده گوتی ده عالی گنتیکی ریسکاتی دبی تانسیون همه جی بلنده یعنی هیپر تانسیون دبی اشی جمر گوتی ریسکات تجیزیه دهی ایک تانسیون بلنده از خود چلو بپاریس یعنی از چر بکم دبی اشی ترسم اصلا تانسیون بلند اون چی معنا و چی ماوسا ام بهش
0: استراحت ادا استراحت ادا سر اسمی که مشخه و رابون مهی دست مشخالتا حیات نکریه استراحت ادانه و ایوار بری آرازانه کم دی استراحت ادانه اگر موان تانسیون پیوال مالی و تانسیون ما رو بسری آب مازم بسریا چاردا آب چوک بسریا نها بکوه و بیا مسیوا بوی شکل بوه مسیوا سریا چهار دو سریا نه سریا چهار آموزن چهار ده آب شکنه اجازه من آقای نخوشی نترانسی مرف رهی یا پیشته ویک مه تشخیص اول مالی پیوان آل مالی یا پیوان عمل خستانه ام دپیون یا جی عالت هنر بیست و چهار ساعت ام بلیوان وگری دن نیف ساعت آجا کی تانسیون اویت پیه اگر دوانا دا اولش می وانا دا من بذار کر تانسیون پیره ویچ آخه ام سبب تانسیون دیگر چونکی دگینجا دا سبب تانسیون جدانه یه مزن دا ام بزن پشته چل سالی سبب تانسیون جدانه یا گر برفرای سبب پی مذاکرن هنک سبب هنک اما سبب تداوی کن نخواشی نه تانسیون جو ولی راد به فقط هنک هنک پری تانسیون اجوا کم جرات بزن اساسیال هیپر تانسیون دو دا سبب کی تونه ایا تماما نخواشی نه تانسیون ادی اختیاریا و یبرام داماره جبریا تانسیون هدی زده یا جویا لازم است که سویکلی ایلاش به بهش خلاندن. و تا بی اختصاص ایلاش نه اینکه تشتک برای مخال کرد حرکت تو تفگر و چخاره و خارو و خارنو حرکت. اونا این وقت دا جبوی تانسیون تداوی تانسیون اجی دسته که براستی.
1: کارگر مرد خواهی میام ماست. ما تا گو تانسیون لرد آمیش ام بپی تماش من جاست نه. ما ماست بسیار تانسیون مثل آن تو تانسیون آمی تو نیز درمان اجی نسیم. از گرگ چند روز جارکیل تانسیون آخه میزه بکن یعنی اصلا باوی میشی تانسیون آوی بلند بود دایکا میشی تانسیون بلند از هم ریسکا میشی دیده هم گره کنگی دست پیگا و افجی گله که میوی میتماع شده شد ای تانسیون آن طور برای چرور خواهد
0: افجی لازمه هست که افجی نخواشیم بمراد درک و دیگه که مارو حیات لخوب که سترس هده افجی آره نخواشیم که دیگر ما رو خواستا افجی انگسیت آبارو زده نبه آبا چه آبا یعنی ام بجن حتی ام خستانه ام لورد شغلن سرگلی امکان میو که ام تانسون بیفنه اما یک ام بجن خستانه نجی سده مکیم شکلی که چون خستانه ما آخر انسان جوره سری ویدشه زکی ویدشه نابا ویدشه چه خستانه به هر سبب که چون خستانه برای ما آخر تانسون آب بیفن
1: اموسا جا خو بیجا تماش مان جا ای ما موسی مهاتی ور
0: ایوی اج بجم جبو تانسیون انا اورتام نمساید
1: چون نمساید
0: چون ابشر
1: اوی چرا دو پشتی برنامه
0: بودی ساعت کی ام امل پیانه ام خبر ددن ام رد بن
1: افجی مهم ما موسا
0: طبی چون دوی حالت یانه دوی تانسیون ما زده در کرے ها یک زده در کرے ام براستی ام فکر عجبا تانسیون مرا هه یانه یوی چرخه اوی استرس ایلی بشه به جبریا گره شرط و ارتام مساعد به جبو تا پیوان تانسیون
1: چی شرط و چی
0: استراحت
1: یک استراحت
0: رونشتن باز دقیقه رونشتن او تا تانسیون بی پیوانه گره حالی رونشتی دا دست مرد دست سویا قلب مرد زابه
1: آور مرد
0: بی شکلی بده سکنه
1: ما مصد بی آب الکترونیک امیلی هم تماش مانیجا ما مصد می دلیشی گرک مره استحاد که و گرک پیه مره جیبه گره دلیزا دلی مره
0: بله مره آور مرد ساندالی که دایمه رونین دست خواب دست سر ماسه اوی ها ماسه هم بیجن آب بی شکلی بی سکنه ام تانسیون حالتی به ملی خواه گرید
1: آور نرمال
0: به وی شکلی به خبر دارم به سکوت بکند ویاره دا ام تانسیون پیوید
1: خوار پیش خوار نه یاش خوار
0: نه زکه بر چی استراحت دا
1: استراحت
0: سر سر که ام زور آبون هی بر یا که ام تاشته بخون ویچاخی یا انجی ایواره بر یا رازان رو کدیم ام استراحت دانه پشته خوار نه کندکای دست ساعت سه ساعت در باس بیه آنجا به وی شکلی که مرو بپیوه مرو بجه تانسیون مرو رو هی یا تونه
2: Auz wala me merak kre,
0: xwazim piştemaş ben. Piştemaş ben ayıp piven. Emrunin.
1: Emi, lemir, temaş ben. Asla mamuse mi dibeşçe, dibe ana piva ve mühimi gerek şerdeveş mi? Çünkü stresa mereji gerek zeydedir. Evet, şu an stresa mereji zeydedir ki tabi Ali Deruni dibe çakı hina prskri derdikar. Mamuse bu kadar bir çekici bahse tedaviye bakın. Krizadır, mina kal çemtelina hoşkane 312 Garyan ani cemte ambulans seli dağsutte hedi çilo bakı tedaviye ve çilo.
0: Eğer teşhis dani be, teşhis ama kriza dil ve tek tedavi he anjiyo.
1: Anjiyo.
0: Tek acil. Acil. Tabii hani kriz ligora çeşitli ligora hoş sınıf hayvan hani. Hani sınıf he gerek acil perak teşhis teşhis ledaniye gerek pera nava paza da kadar gerek uyup ki anjiyo. Hani kriz hani avana kriz sıvıkın avana ji nava 24 saat ada nava 24 saat ada gerek muhakkak nava 24 saat ada her an anjiyo. Gerek anjiyo levik. Ha işte hani bizim kriz ama kriz acile. Hatiye hastane. Me teşhis edane o evkaviye. O kriz der baske. Ne ki ki zu te embeviya tahlil xoyne em nasekrin. Embeviya muayene nasekrin. Embeviya te tahlil ki filme ki rondkane ki nasekrin. Çava me kalp şeridi da me teşhis a kriz edane peram ilaç edidine ilaç o aspirin avi o hinki kan sulandırıcı edine yani hinki derzi herem o leyet hınç bu xoyne bir tanık bebe. Evi bereka kuvi pıltıya kud nava damara da çepiye bu bişki sıvık bebe bu behale. O peram ne ki zu nava deh de kala gerem bir gijin laboratuvara anjuy. Gerem anjuy. Ada anjuy da emşe dedikin, da anjuy da emmeze dedikin, kiş o damar xıtman diye, çen hep damar xıtman diye, ev xıtman, damara xıtman diye, evi ya ana damare, evi ya yan damare, evi ya araste, açepe, emce filmi yedik şeyin, pişte vici bir balone, bir stente, emvan damara vetkin. Pişte işte mesele, evet, damara hat fikrin, her tiş nakede. İşte asıl mesele üç akıya tespit ki. Çünkü piştek me stente bi stent sonuçta çiye metalike bi çelik hatiye şekerin metalike pırzıra ve emya bi metal hani em damar evet ki. Ya piştek ya jibok vi metal hani jibok vi stent hani ne xıtma. Çünkü xıtmanı vi stent hani buxu dibe sebebi kalp krizi. Ev xıtmanı buxu dibe sebebi kalp krizi. Ya jibok ya jibok ya ne xıtma.
1: Aynen.
0: Jibok kriz sa ne der baskırın. Ya hene ilaç eme hene ilaç ömür boyu kemle hatap hata gelen ki ben şuklandın hinki hani sağlık ki gere ben şuklandın hinki hani ligora kontrol ligora degeri tansiyon ligora degeri nabzı ligora degeri kolesterol ketonu bulunduyavi ligora ve ambon ilaç doz avan dugarin
1: el ejma Mustafa hatta ve benim kurtasi tej ana işte başvanı mevç eva temaşvanı ja emzan ki mamusta ben gele ki bahsat şey gele ki mümkün em de hazır temaşvanı mevç biraz çidir de şu an bimin mamusta kurtasi peyami heri mi
0: bura های اون گوی اون دلی اون به
1: آره
0: بری اکنون خوش بکن بری اکنون خوش بکن تیش دست اون تی گر بکن
1: افجی گل کی
0: گر بیویان خوش نسکت آره بیویان خوش نسکت
1: گر مر
0: ساخیتی آخ
1: نه ما ماموس سیگنال دگیج مر نه افجی گل کی میمخته مر خو مقاتل به افجی
0: سیگنال کد هدیک مر نخوش که به سیگنال تی
1: آره
0: مر کد نخوش دکه به یعنی داماری مر ود خدمت من ویچ اخی سیگنال دست بید که بری افجی گر مر خودی خد بکه بری اک سیگنال وره بله اگر مرف نخواست نکه و جبوک مرف نخواست نگه جبوک تدبیره گره مرف چپ که گره های مرف جوانه به مرف وان دیخل
1: هر هب نرسا ما مستاد تماش و نیجا بینر عزیز هم هات داویا برنامه اثر ناوی و اثر ناوی خو از گله کی سپاسی خوش دوچند دکتر محمد سلیمان اولور دشیدم ما موسیم گله کی ما موسیم کی جهاتی گله کی زانیار گله کی سرکفتی خود تعالی انشالله سرکفتنات دائم که ماموسا سبه نیوانی مه پروفیسور دکتر سوریا چتین یلماز امی سبه لسر چی با آخوه مجارم لسر نخوشی آستمه یه اگر ایک پرسکری که ام دبیج پشکا آستمه موانه بی برا سبه لسر اکرانه بی او مجاره کل اکی مهمه تماشوانه جا اجی پشکشوانه و پروفیسور دکتر هاکان چوک سوهر جمونا سبراه و اسپاسی خوش وردشیدم ام هر تم دبیجی چه ام دبی تداویا هری مزن هسکرینه به حس کردن نمینه ناو خیر و خوشیت ببینه خاطری و

0: misiniz?
1: Vallahi ez başım elhamdülillah şükür.
0: Başa durmata tu baş inşallah.
1: Süperim. İro telefon ji gelek bajaran hat ez pirkev kaş.
0: Bele sarsara.
1: Hayır. Ne ha? Tu hazım ji bu her de pasim ji tu bersin ve rast bir ders kev kaştır bebe.
0: De inşallah.
1: Hazırı?
0: Hazırım.
1: De. De bejan Kasra el Hamra le kijan velatiye. A Portekiz. B Fransa. C İspanya. D Kanada. Ki jana? Tu kastına kopya bu data. Ali kariye tabika.
0: Ne?
1: Ya çim atılır. Kudeş de razı.
0: İspanya.
1: İspanya?
0: Bele.
1: Tu da beşi azanı?
0: Azanı.
1: Vallahi beni av ve kariye ahadan eşit. Bak şıkka cahı İspanya mi işaret ki? Bursa mıydı diyorsun? Santrala nükleer ya Türkiye, santrala nükleer ya yekema Türkiye'ye ki jana?
0: Bele.
1: A santrala Sinop'e. B santrala Akkuyu'ye. C santrala Soma'ye. D santrala İstanbul'e. Kijan santral.
0: Akkuyu.
1: Akkuyu.
0: Bele.
1: Şıkka B'ye.
0: Şıkka B'ye.
1: Dört beşi az hanım.
0: Az hanım.
1: Aha ben işaret gir şu Fatma hanım.
0: Ne?
1: Mala tava be. Pırs post kim ister Allah vaktime tüne bu musafet direc ne ki kusura affı bir kere.
0: Bele kudüsler aldı bir gel asabı vakti de çünü ne?
1: Valla kvazı ha bu ya. Naha sar katı mehmana gidin şahaya.
0: Ha kiskamı be edin istira ne ki şerra bezin.
1: Valla vaktime tüne.
0: Edi başa boşa.
1: Ne vaktime tüne valla. Ne be haftaya kadar.
0: Edi inşallah.
1: Sersen ha sarsan Fatma.
0: Gel hafti sersen.
1: Tamam çok hadi be. Tamam şamanım be. Vaktime tüne le telefona gidin şahaya. زودایا طایرک غریب هاتیه نیحال آتیل هاتیه جان قره نیحال خانم مرحبا
2: مرحبا
1: بیام ام هف ناستکن نیحال خانم نزانم
2: دنه هاتی بیر ناستکن
1: ناز چاوا
2: شکر شوی خواه
1: نه از باوره تو جارا اولا بشتارت بی
2: اره از جارا اول
1: اره او نیحال خانم تو کدره یا تو بنده بوی چوی
2: ولا از چوبم بتلانه جورجی چوم ال عزیزه گنده میره خواه
1: او
2: لور بوم از نو هاتم
1: گره که خوش بو گراتا سیاحاتا
2: خوش بو خوش بو
1: او سپر شو خوش دنگی تا کفشا
2: نه ور
1: شو هن هن طایر هنم وی داره جم من گوت که او نیحال خانم کدره فلان بهمان گوت دگره گوت طایره که گوت نیحال خانم طایره که تنه باسکی ویتونه
2: اری ولی
1: ولی دیگر ایدن از اشکال تو ساقی سلامتی تشتک تو نه
2: الحمدلله
1: الحمدلله
2: از باشم افتن روزی جی ندکت خد
1: ندکت
2: اری
1: هر افجش داره جزا تهنده مجبور تهنده دمتو دیگر تو من بیرد کی
2: نه نه بیر
1: نکردم نیال خانم وقتی من پرکه من
2: اری
1: همی برو خواب دن نخوش خانه تو بیشن دما کسک به گمان دمیره سدم و مرناوی به کی جان ره تفهیم کرن آ بیوپسی ب اندوسکوپی ج آنستزی د اوتوپسی
2: اوتوپسی
1: اوتوپسی
2: ازانم اره
1: توت سانی
2: ازانم
1: سادی سان تو بیشن ازانم
2: سدی سد
1: تمامه مجلسی اشارت کرد برسامه دودیان دربار ارتحج دایه جه خطا ارتحج را چه تی گوتن؟ آ فای ب رای ج پای د بای
2: فای تی گوتن ازان
1: چه دی بیجن؟
2: فای
1: فای نا بیجن بای
2: نه
1: نا بیجن رای
2: نه
1: نا بیجن پای
2: نه فایه
1: دی بیجن فای تمام وک شقه آیه تمام نیحال خانم مجلسه اشارت که مالت آوا نیحال خانم
2: جاویت را ادمیسیم
1: خودش در آزی به سر سر چاوا تماشاوانم میرو اولا همچه گهتارم من ایده جی رادیو ایشی دنگ ما دیگه جهر داره هم تماشاوانم همچه گهتارم من و ها ایرو گل کس بشتر برنامه بود لیاس خوزم ایرو نبه شو خواه ایرو خلاص بود چو صبح دو صبح سه صبح هنج تلفن میکن جمارا من خیلی بکن از اینها جمارا خواه جوارا بیجم حساب خواه اینستاگرام ایجی بیجم 0312 463 2091 0312 423 سسه نه 463 2091 جماره میه جیوه جماره تکانن بشتر برنامه ببین او حسجه حساب اینستاگرام جیوه تکانن جماره بنویسن حساب همه اینستاگرام ازانم ترته یه به غلطی به شاشه جه ترته کردی تیوی او ترته رادیو کردی را پیام آخوان نشینن ده ما او برنامه دست بید که جی حساب و برنامه من را بشینن حساب و برنامه من جی لینستاگرام ازانم ترته نا تماشوانی من او گهتاری من ام برسمین